0: Muzika za dušu.
1: Blago onom ko te voli, ko sa tobom čeka zore.
0: Radio Lola.

Glasienka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno.

samoća napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sjećanja u glavi svu.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod forza.

0: Marketing. Radio Lola. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u same

0: Marketing. Radio Lola.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci. Embriološka laboratorija. Podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik. Centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite

0: Ajde, ovaj bokal pušta tamo.
1: Gde bre?
0: Ne znam, no nema nikad. Zove kelner, gdje je kelner?
2: Kelner!
1: Otišu.
0: Ajde. Otišu, kelner.
2: Ošo.
0: Otišu.